0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Turkey.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.
2: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Buna idaatu soltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
2: Oldu Radio Blast Türkiye.
4: Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Сари и Турция.
9: Чалиши Туарчи Чешън.
10: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
11: Да, да, Турция Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скна.
14: Олодо, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Aici, radio, vocea Turciei.
16: Говорит голос Turciei.
17: Efirda, Turcia, olsa.
18: Gitleyer, Türkiye'nin peki radyosu.
19: Ye, Sadai, Turcia.
2: Anala tunala, Türkiye, avazı radyosu.
6: Edo, ifonitis Turcia.
2: Oldu radyo glas Turcia.
5: Gidere bir anmuriye Turcia.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye o voz de radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.